pom din sem hia ye ntino eni a doctor fukuku damu a na kwadre wo apom din sem mu betwetwe nkomo afi apom din mu enwe chiri topic ana se asem tie da